0: Nyankopɔn sɛ ɔnnya wo da. Aka me ho sam mai. Aka ne ho tam sɛ ɔnnya wo da. Ɔno ara na ɔbɛboa wo. Mpa ba
1: eh.
0: Ɔno ara na ɔbɔ w'akyi dɔm. Odi Moses akyi no. Odi Joshua akyi no. Saa ara na ɔbɛdi w'akyi. Akwantuo no a wopɛ akɔ no, Nyankopɔn di w'akyi.